0: Uganda. MTN. MTN Uganda erungamizibwa kitongole kya Uganda
1: ko. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nyamwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro kolesa. MTN erungamizibwa kitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Tenda mu